0: Kana kiruni munyanyi kumrongo. Alo.
1: Alo, Bakru.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwaramutse.
0: Ndiko turayagana hano.
1: Ndiko turayagana Jambo ko mu mukoyi.
0: Mhm. Gitondo ciza kuri nde bosiko.
1: Gitondo ciza kuri mwe mu mpa murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nabutira no mujyango wiwe. Naba mabanje bane. Bo nakaras. Simukuru gitondo ciza mu mujyango wawe. Nasankara. Sembona na Santari bubanza. Sembona na Sentia. Sembona na Nderei. Sembona na Bobiswe Sibiriki. Sembona na Sterepi. Simukiri kitondo chiipa. Sembona na Kristofu. Simukiri kitondo chiipa na Mugangwa. Sembona na Bobiswe Busongoi. Simukiri kitondo chiipa na Mugangwa. Mbona nabo bitwayire pisi mukamashi kiri kitondo cyiza n'umuryango wa mbona na nyoni kumukiri kitondo cyiza n'umuryango wa abantu kwipi na rya Jambo ko mu mugoyi kumukiri kitondo cyiza
0: sawa sawa
1: indirimbo pawo kwa tari

0: Patrick ni munywanya lo.
1: Maramutse
0: neza.
1: Marite mutambu mvuga.
0: Mhm, gitondo shida kulinde.
1: Wenye numuryango wa. Mhm. Na butse kweri murongo kari windundi kabisa. Mhm. Narundi yendabura nakuma kuri bya bice kumbe semenye ko bahindu.
2: Sawa.

0: Kana kirundi munywanyi. Allo.
1: Au. Allo.
0: Oui.
1: Ni gute.
0: Ni mole.
1: Waraneza.
0: Waraneza cyane gose nawe.
1: Nashimuye
0: ka. Atugeze igishubi.
1: Asha kwa shanera.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kurinde cyane.
1: Kuri wone mukuru
0: wawe. Urakoze cyane.
1: Reka nibonere gite ngahigishu. Ntara kumva.
0: Mhm.
1: Reka nibona watuvukana ngamwira turi kumwe.
0: Yego.
1: Reka nibona na Fabrice tuvukana ari Tanzania.
0: Mhm.
1: Reka nibona nanje ari mu Rumonge. Basenga turi kumwe ngase kufira. Akirimbo.
0: Wishane.
1: Akase nanje.

0: katwa kiruli munyonyi ku murongo wa telefone. Hello.
1: Hello Cloud, nagwe mwaramutse.
0: Mwaramutse neza bwana, umeze neza nawe?
1: Asa ndashimira Imana kabisa.
0: Ndumva turiko tuyaga nande.
1: Abuhanza ngamwe.

0: Mara mseneza tu ya ganande.
1: Mara mirongo mingi.
0: Yeah. Makuru imisi muze. Urakomeye uri byura.
1: Bajana mahoro.
0: Umujyango uraho.
1: Umujyango ni sawa baragatasha.
0: Abanyakinindo bose ngaho ubona baradeya bari byura n'impore.
1: Bajana mahoro gabizanga jamaa.
0: Sawa. Igitondo ciza kuri nde rero birungo.
1: Ndakiza kuri wewe.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Kagira cyo ndundi kirikiye.
0: Mhm.
1: Niko umujyango waho.
0: Yego urakoze cyane.
1: Kamera zimwe wana wane.
0: Mhm.
1: Kwanza tunakuzawa ya gumbi.
0: Ego mme.
1: Kujara kuzawa uja hasi.
0: Mwikiri.
1: Wete kuhu. Wena nakai kweza mari kwa kini. Wene narabeli. Narabeli kwenu. Kweza mwere kumikufu.
0: Ego.
1: Wene ndukwela kwa uja hasi na mwufuji na mtaji.
0: Yego ndagushimiye cyane birungo.
1: Yego
0: ukomeye. Sawa. Witwa Gerard Bamutazira Rafinya ngo ari ngaho onye. Ikamara imiya ngo yifurije igitondo cyiza mudame we Francine n'abana biyo Junior na Club hamwe ngo nabo muvukana.

Kono korero isa statu ni minuti tatu. Mwamazi kumvindanzi kiganiro ni kiganiro Saturday morning. Mwenga bw'ivyuma vyahindutse Akeline akoreye mu ngata Mathieu. Ariko rero mubane muri kumwe na Dos Santos kushika igice saha zitandatu. Muri no mwanya rero no mwanya no wanyu ni Saturday morning haza kuba ari manza zitandukanye na cyane cyane haraza kuba hariho imanza z'ubugeni ziraza kuba mukaba muri kuri mu rutegabiri mufise imanza z'ubugeni mutwakure mutubwire ikintu muri ko murategura izo manza z'ubugeni cyanke mufise imanza izari zo zose mutwakure munadusaba n'indirimbo mukunda umwanya no wanyu umwanya no wanyu reka rete torangu dutangira kumviriza karirimbo nkuya kuya mukurindira yuko mutangura kutwakora mu rusabo turirimbo mukunda ndetse munatubwire.

0: abari mu ntara ya Bujumbura muri koma ratwumva intara ya Gitega intara ya Butanyerera intara ya Buhumuza intara ya Burunga muri koma ratwumva mutwemeze mutubwire mushye mwakora mutubwire ko muri ko mutwumva ko muri ko mukurikirana ikiganiro Saturday morning ni kuri 38.6 77 cyangwa mu kiri kuri wa muri umenyereye 72 244 166 twagiye Alo alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Tuyaganado twakuyuri hi.
1: Yohani nyangurube.
0: Eh nyangurube hiyo ni sawa.
1: Ni turadeya.
0: Amuradeya neza.
1: Yego.
0: Eh go nabo yari kwa gatandatu bintu bimeze neza.
1: Yakumba neza guheri wabijoheje.
0: Eh niko vyama niko ndabibutsa ubusore bwanyu ndetse n'ubukumi bwanyu bari ngaho.
1: Yego me hewe.
0: Yego.
1: Ngomba rero ako karirimbo.
0: Nadine.
1: Nadine.
0: Aho.
1: Uyaje nagomba kandi karirimbo.
0: Ehe.
1: Sino mu Burundi.
0: Kitwa gute? Kitwa gute?
1: Kitwa.
0: Aho.
1: Hari teka na tewe.
0: Ago yego yego yego.
1: Yego kubera ndose no murongo.
0: Asha, uno munsi watanguje kujya mu kuvyuka. No kono kono kono kubintu murumva ko banimeze neza ati hari teka na tewe. Eh nuburi yatewe iteka kugira ngo aronke umurongo muri benshi. Bariko barondira umurongo bakawura ariko we arawuronse barige nabari yakumbura bafite cyo bavuga hirya no hino bawubuze urumva rero ko imana yamuteye iteka ni mukanya

0: ariko uyu munwanya twihanganire gata karirimbo ari iteka rakumva mu kanya tumaze tuburumbikana ko karirimbo Nadine uwitwa Christine Mugatumbati ndudukurireho utugumirize ko ni mu kanya ntugira ikibazo turakareka gahere ndazi ko mugakunda abantu bari gakugaharawe tubifurize weekend nziza. Hello.
1: Ndashaka na bakitu.
0: Hello.
1: Ikyo ni mwaro.
0: Imwaro ni sawa.
1: Yasha turashima. Torera nga mutse. Lala mutse muturirimbo dushasha.
0: None ko dushasha utatuvuze. Wewe uvuga hitamwe neza. Icyo ushaka kuraronka kahe.
1: Turira mu ndirimbo ya Reno dushasha.
0: Turabaza bya byuma ndugira ikibazo.
1: Yego mutaka.
0: Sawa sawa. Ibintu murumva yuko bibandanya bimeze neza cyane ari Nadine Nadine mu karirimbo kiwe Nadine Mbiliabel mu karirimbo kiwe Nadine bana Nadine mwese nize ari kumwashye kunezerezwa na ku karirimbo hari iteka yasabwe reka tuyiture wayisabye.

Salomo Antoine uliye amakuru ya makuru y'imisi depujo lewa depujo naho muri bubembe lulimba turabifurije weekend nziza.

0: ariko rero ko bariko baratwumviriza indirimbo mu dusaba ntabwo tuzirangiza kuko abaguma batwakora ni benshi kandi bashaka indirimbo ko bazumva turabahonje cyangwa tukabasosereza mukayumva hanyuma ikiri ku mutima kikururuka ukacubandanya umerwa neza cyane nuko rero reka tugerageze kwakira undi muntu wanyu ku murongo
1: Amahoro gose
0: ninde tuyagutwakuyurihe
1: Ernest na Murutana
0: Rutana bimeze neza
1: yego hani kuri radio kriti
0: indundi wamaze gushika kandi byumva
1: asha komera ngomba karirimbo k'Imana
0: kitwa gute
1: akaririmbo k'Imana
0: ego
1: unda cyane hari iteka na tewe
0: kavuze raba kandi ukunda kavuze
1: nacyo muratokuma kandi
0: none nta kandi wowe uzukunda wowe uzotubwire tukugira ngo tukaronde
1: basa nkuri ndagakunda cyane ko mugomba muri akantu mugasubizeyo
0: oya karasubiramo nawe no icyo umwana w'umwamarira arakironka
1: yego
0: reka tugushimire turamukiriza umukuru wa gatumba ngaho
1: aje murakoze cyane
0: sawa nuko rero ibintu murumva yuko bibandanya bimeze neza cyane isaha zitanu zirabura iminota itandatu tubandanye tubumvisha ako karirimbo hari iteka na teo kasabwe n'umunwanyi wacu hanyuma mukanya karirimbo ka Amis turakumviriza takibazo na kimwe

0: Allô, allô.
1: Allô, allô, de Santos.
0: Ah, Mahoro.
1: Mahoro, Mahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri.
1: Yeah, wanawali maikoro kukiru msewa bringi.
0: Bringi, bringi. Eh.
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Ama kuri himisi.
1: Yeah, nda shumuri teka kabisa, nda nda kumie kabisa.
0: Ego.
1: Na umezenezi.
0: Walo ndubi yomva.
1: Yeah, nima kuri kura tutamu kabisa.
0: Yeah, nikonda batamu vyo monsaba.
1: Ego. Ama na kusa vila kariri imbo.
0: Nakahi.
1: Wana nivate kabisa imashini ndo zirahari ngao mundavye kabisa. Ndili mbo itukwa maisha.
0: Maisha hali ni mwena andi.
1: Nafari yate si chingiro liyo kabisa. Ni yakea ndari yuka nilu mwana kabisa. Nili mutocha ana.
0: Ukiguli wikitu umbura.
1: Ya wana nani nili muto kabisa ndili mbo sisi kumawo indo onge.
0: Bagu tumi wagenda uravusubira mwiji wa wakubugi ugendo rabivuga.
1: Yasaba kuyumvira byasaba kuyumvira kukikekira aciye bari yare bakataba cyangura umuziki
0: eh urumva uri kuragenda wagenda uravuga ati umukati umukati umukati gushika iyo bagutuma
1: yare ka kwacu nakutunci ubuteka nk'ibyo ntapfo nayo kubikora kabisa abantu nyina ribuka
0: eh waribuka ke
1: ego naribuka kabisa ndirimbi aracike kitari gito
0: sawa sawa turagushimiye reka mukanyura yumva twatwumviriza amisi
1: ego hama
0: ehe
1: Ewa gama ukayibura utuza kundondera indirimbo
0: ndibura
1: eh aho za kuyinamore za kuyinamore

0: Alo, alo.
1: Na goma da baba ki.
0: Sa.
1: Mukubiri re mini mere kwali mikre.
0: Sawa sawa reka tu uchuzandika. Sawa sawa. Nuko rero bashaka kutwakura kuri limiteri ni 68. 63. 77. 86. 68. 63. 77. 86. Ndirimbo maisha na Big Fizzo mubandanye mwifiringa bien sana hanyuma mwane mutwakura musabe ndirimbo mwakunze cyangwa mukunda zabiza kera cyangwa izano

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro neza.
0: Ni sawa.
1: Enda simba.
0: Tuyagana ruko bwo twakwiri he bwana.
1: Ni Kazimaru Fredi mukayongozi.
0: Kayongozi yo muri Rutana.
1: Ntara ya Ruyigi.
0: Ruyigi nyakugira yo Ruyigi. None.
1: Yego.
0: Nakahe karirimbo wakunza cyangwa ukunda kaba kanone cyangwa kakera.
1: Aka kazimbo akarimbo kitwa Kazimaru Imana inkunda.
0: Kazimaru Imana inkunda.
1: Yego.
0: Yerekira gukunda asha. Yita gukunda gara bakuru nk'umurongo. Ehe, aha ni benshi babuze umurongo mugabo wewe, eh, ucibibona.
1: Bata nsenda uronga kwe.
0: Sawa sawa, reka rero mukanya kazima Imana inkundi zo bigushikiriye.
1: Yawo murakoze.
0: Tumaze twumvirize gatoyi maisha ya Fizo.

0: akalirimbo ka renzi myaka 8 kararirimbo niyo muri rimvi Joba Love akaba yibere nairo muri Kenya kwa 2026 kuno kweza afise gitaramo kidasanzwe kizobera inairo muri Kenya twashoye kumurondera ku murongo wa telefone bire ntivya dukundiye mugaba kumbure mu biganiro byacu tuzumva ijwi giye hazotubwira ukunde karategura ico gitaramo kizobera hariya inairo muri Kenya twagiye. Alo alo.
1: Yes sir.
0: Amahoro.
1: Bameze neza.
0: Ninde tujya gutwakuyurihe bwana?
1: Ni Kamera Protazi mumbara imuhanga.
0: Protazi we.
1: Yego mutamba.
0: Aho mukayanza ni gute?
1: Na mahoro meza.
0: Ehe, umukuru wa Gatumba nta makuru yiwe uramunda mukiriza.
1: Yego baza nakora mukije nawe nyine naho ntamubona ndazera komeri kwabonanye mu gatondo.
0: Ah, inkuru none inkuru mbi niyoberana ni sawa.
1: Yego.
0: Ni Saturday morning na kai karirimbo akunzu cyangwa ukunda?
1: Karimbo nkunda.
0: Eh eh, chanke bakunze.
1: Yego, byose birashoboka.
0: Yego.
1: Aho ubwo atarize ka kasadia.
0: Sawa sawa. Ni mukaye ntugira ikibazo.
1: Komera mwene wawe.
0: Authentique.

0: ntawuhozwa atarize nkuko bagasabye ngira ngo abagasabye bari ko barakumva Basha Allo allo
1: Allo Santos
0: Amahoro
1: Namahoro
0: Ninde tuyaga
1: Je tuyaga nakiribereza nkandondera ngamugasekebu
0: Mugasekebu niho gwibereye
1: Yego
0: Muvyumva gute ngaho mugasekebuye
1: Aha mugasekebuye ni sabaje namba ndabarondera umwanya munini cyane mu kunyita bikaba
0: Sha sha sha we na ugira wonone weekend none kubera iki batakwita
1: Je ndumukiriya ndi numushasha
0: Yego urabona ingorane
1: Eh
0: utatanguje kujyo mu kuvyuka kugira ngo turonge ibiragoro kuko abakora ni benshi.
1: Eh
0: urumva rada kugira inama.
1: Eh
0: ugiye kuryama usenga uvyutse usenga uyisaba.
1: Yego.
0: Aha uno mose none ndi wabyumvise.
1: Eh nabyumvise.
0: Hayuma ni wabikora ukabura uzompinyuze.
1: Ejo mu gitondo.
0: Yego.
1: Yego.
0: Twagiye rero arakari ni mukunda nakahe.
1: Acha Fernando kapuze nakumvise.
0: Yego.
1: Kadima ni hunda kora jima ni rangu na njia bina na kuye kila na bato.
0: Ego.
1: Ego.
0: Akadi kadi ni bobo kunda kire tse kazi mima ni hunda koko kama zikubu.
1: Koko kama zikubu ga na kumshamu shiramu kose karam himba.
0: Oye kada kwe kazi mima ni hunda na burija urumva ruma zimisro ndi mwongo kau bora nda kuhonj.
1: Ema asa nani ngume na kumbi ridu nyeni.
0: Aha urangu miriza gusa na kini gusabji.
1: Nakini ndakufanya simba na kumurongo kusa na kwa ngozi na ungu yunga mkasisi wuzi
0: Ego
1: Kwa tuli kumwe na we kusa Aguma yungu mbili zwaru hii nungu yekusi
0: Ha, yoni hatari shai
1: Eee
0: Atura bigiru mngibuka
1: Eee, ngura bigiru mngibuka Sawa mngiru mtu mngibuka
0: Sawa

0: Alo, alo.
1: Yes, alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro, ndi chamo kabiri ndi na karenga.
0: Uri hehe?
1: Ni kamera protazi muhanga mu babagarutse.
0: Aha, urumva umuntu ari mukayaze ngena vuga umuntu wo mugihosha wamenga no muburi kora urikora vuga.
1: Oya ni ari dewe.
0: Oya ni ari wewe umubere iki umubere isomo.
1: Eh, je ndumva kwa kadwi kandi karongorotse neza cyane.
0: Oya wenda byumva amazi mu gatondo wanyoye.
1: Ibintu ni waniwani.
0: Waniwani. Eh, we nawe.
1: Mese.
0: Naam.
1: Aha, none woman abantu batatu ndabatagati.
0: No, gira batandatu niko ndabuye ari kwa gatandatu, batandatu.
1: Neza cyane urakoze. Wa mbere ni kwamene turi kumwe.
0: Yego.
1: Umwe mama tinse kwa Everine.
0: Yego.
1: Mandira nambi ko batagamera kwikondira cyane.
0: Ehe.
1: Mutano atatu zango nka mumba.
0: Yego.
1: Nani renga kitikotiye wazo.
0: Nshirira ko umukuru mutumba.
1: Yego, umukuru mutumba ko si ni renga.
0: Sawa.
1: Akaririmbo.
0: Ndakabwiwe.
1: Siribo.
0: Ehe.
1: Kwanya katika karave.
0: Tutwaye hariya mu Buganda.
1: Neza cyane.
0: Kwa clever.
1: Yes, yes.
0: Fanya kazi ni gukora mugabo nta kugotwa.
1: Safi, safi.
0: Yego, ni mukanya.

0: Bingo. Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri hebo?
1: Iterasi muri zone rya Nsoro. Umutumba matayinyana.
0: Intara ni iyihe?
1: Itega.
0: Sawa muri ko. Yego. Ni Saturday morning ni hende ribo wakunzo shangu kuunda.
1: Yesa akaririmbo karori ro bima matwi.
0: Ni mukanya.
1: Nika niyo nyene y'ikirundi iyo nere na nayo nyene ndayikunda.
0: Iyahe.
1: Indirimbo yitwa iyo nere na.
0: Oya hitamo neza nawe. Hitamo
1: hitamo dose muri wa mukozi.
0: Ah ya natuzo bado twa mwanya wabandi kuramo karirimbo kamwe.
1: Karoriro bima matwi ntangorane mutamo.
0: Turagushimiye.
1: Atohera abanyakarusi bose yo mvuka.
0: Abi Bujumbura nabo wabibagiye. Umve sha.
1: Kwasi gihugu cyose cy'Uburundi.
0: Ahubwo ya migabane itanu yose gize isi baryoherwa.

0: Alo, alo.
1: Ego, ego.
0: Ni sawa.
1: Ego, ni sawa.
0: Ninde utwakuyuri he?
1: Kirangu ndasukari andwa kwendi muri Gitega komine Gitega nyene zone kihamagara.
0: Ehe, amuri kumara twumva?
1: Ego turabumva nyene sawa sawa.
0: Ni kiganiro Saturday morning amusaba indirimbo mwakunze cyangwa mukunda?
1: Cyane indirimbo dukunda ni kubaka sukubomora.
0: Ehe, wowe uracyari nkumi cyangwa uramaze kugubaka?
1: Naramutse
0: kukubaka. Aha, wewe rero ashe wewe nizere yuko ari urutari.
1: Yego.
0: Yego. Nuko abacira abo babimirije kugubaka.
1: Eh.
0: Nona ukaririmba gatuye bande.
1: Ndagati yawe kenzi banje bose n'utokira ubwe ni kwa gatandatu yitwa Ferdinand.
0: Eh, asabi mama twi.
1: Eh.
0: Sawa sawa.

0: Hallo.
1: Hello.
0: Alo?
1: Ndakumva naguhaye umwanya.
0: Aha, sawa. Legisi mu bwiza. Kamvuge nuno ari mu kinindo. Na Eric.
1: Mugisyo kutagenda yo wahibagiye bigeze.
0: Yebo kaje naho nyine sinahibagiye bariyo reka gusanga nshungurukira yo mukanya.
1: Oya bariko barakwiramu naguha hahe batandatu nawe nu.
0: Hava henga rero. Oya reka mvuge nyarusha ahubwo kubera ntihagenda barenza.
1: Shira ko batatu duha umwanya abandi muntu w'Imana.
0: Yego. Reka mvuge na Eric ari mukiza na ari kinindo.
1: Reka dukubitire guyibagana nkira bako badutega biri.
2: Alo.
1: Amahoro.
2: Amahoro.
1: Bwana Isaac.
2: Mezene za bara kwangu.
1: Ni sawa ni saura uramaje aheneza na neza kuri no saa.
2: Ebana, umwe ndaje kubaga cyo kinoni rukina ni umakaze neza muri kuminoza.
1: Aha muri rukina bimeze neza.
2: Ebana, ni nimi turi kintu nimi turi na mapita.
1: Mwajije kubunwa none.
2: Ah, turangwa ni turangwa.
1: None mugiza kubunwa kwandi. Asha, lugera mu mukuryo osha, asha ngo butwara indege ubunyo atabakoje ku indege.
2: Reka.
1: Saturday morning rero numwanye no wayo hanyuma niye ndi nimbo wakunzisha ngukunda uyitura abantu batandatu twagiye.
2: Icyifuzo cyo kinyenye.
1: Icyifuzo twagiye abantu batandatu.
2: Kamere kuyonye ni gutangura.
1: Sawa.
2: Kamere kuyitwamenye makuru.
1: Yego.
2: Ate
1: mbona mugiye

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyagu tukwa kuyuri he?
1: Mbukana nandagira kitu ya anakali munara ya Changuzo kumutumba nyauti.
0: He, Changuzo hamura tukumva?
1: He, travu.
0: Neza chane?
1: He, nineza kose.
0: Sawa, sawa, sawa. Ni Saturday morning na kaya kalini mbukumura change wa kunzu?
1: Akalini mboka sato bika nyanzobe.
0: Nyanzobe.
1: Nda hafunda kcha.
0: He, gashira mbuka huko tukumvesha unyemezi. Gushira kwa toji. Alala, aragi munwani wacu nta code.

0: Rise Production.
1: Akaririmbo kareze imyaka 10 kararirimbo murumva yuko akaririmbo kameze neza akaririmbo kama kugiye akaririmbo gato mwanya ni Saturday morning mutwakora mukacha mu dusaba indirimbo mwakunze cyangwa mukunda zabizane wacu cyangwa izumanga ha murahitamo neza noko twagiye wundi munwanyi alara kubisa cerere.

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Ikumi.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Revisi mu Rutongo.
0: Rutongo ni sawa.
1: Sawa kweli.
0: Ni Saturday morning na kakarili mbukunda changi wakunze.
1: Asaka mundawe akobita ikwetika diamond.
0: Kitwa?
1: Ikweti.
0: Ikwete. Na diamond.
1: Eko.
0: Yitura abantu bashika kuri batandatu nabagere ku muso wa gatandatu. Ntakundi.

0: umwana ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Ego.
0: Urakomeye?
1: Ego.
0: Aha, we witwa nde?
1: Ni Eliyeri Kai.
0: Witwa Kai? Alo. Alo Kai. Urakomeye none?
1: Ego.
0: Aha, wagiye ku ishuri uno munsi?
1: Oya.
0: Uno munsi ni mwiga?
1: Oya.
0: Mhm, muzoja ku ishuri ryari? Aha, muzogenda landi. Mwatanguye gukora ibibazo none, ama exama? Ni mora tangura? Kai? Kai? Alo Kai? Wagiye? Aha, turirimbe, akakaririmbo kazi? Aha, karirimbe twumve. Aha, Kai. Utahije nde wewe? Ushaka gutasha nde?
1: Papa.
0: Mhm.
1: Na mama na kantine.
0: Mhm.
1: Na konto na keola.
0: Aha. Tubaririmbi. Ego. Tubaririmbire. Tubaririmbire gute? Tubaririmbire gute? Kai? Tubaririmbire gute? Akaririmbo kakandukunda. Kavuga gute?
1: Landi.
0: Aha. Kandi kavuga landi? Karirimbe twumve.

0: Undi mwana ku murongo. Allo. Ni sawa.
1: Ego.
0: Witwa nde?
1: Witwa iryo pesa iriho.
0: Ah iriho irindi naryo.
1: Princesa Samuela.
0: Princesa Samuela. Ubahega Samuela. Samuela.
1: Mukanyosha. Ego.
0: Ego. Uriga none wewe.
1: Ego.
0: Wiga mwakanga.
1: Mwagatatu.
0: Mwagatatu. Ewe ura yatanya mashuri muguheza.
1: Ego.
0: Aha. None.
1: Hey.
0: Uno musi wagiye ku ishuri wewe.
1: Ego.
0: Ja vrai wagiye ku ishuri.
1: Ego turiga.
0: Mhm. Mwizi ki none uno musi. Kwa kabiri mufite examen general canke test.
1: Evaluation
0: general. Bonne chance Samuel.
1: Merci.
0: Ego. None uri muhira nk'ubu uri kurakora iki aya masaha?
1: Tejeje kurya.
0: Mhm. Bavuga gufungura. Bebe Samuela. Bavuga gufungura, sivyo?
1: Eh.
0: Ego, n'uzose kuvyibagira?
1: Eh.
0: Uzobwira abandi bana ati bavuga gufungura, bagiye kumeza, nti bavuga kurya, bavuga gufungura. Sivyo?
1: Urakoze.
0: Ego, wakuye kumeza none?
1: Ego na hegeje.
0: Wewe uri umwana mwiza, urazi gukura kumeza.
1: Naeke.
0: Nuno urazi koza ivyombo.
1: Ego.
0: Byakwere.
1: Eh.
0: Aha. Mbwira ushaka koza ivyombo uzana iki ubigenza gute?
1: Sabuni.
0: Mhm.
1: Namazi.
0: Mhm.
1: Nikinyuko.
0: Aha. Wow. Wo urazi bikogwa sha Samuela. Hari abandi bana mugabo batazi koza ivyombo. Samuela.
1: Da?
0: Hari abandi bana batazi koza ivyombo, uzobigishe nabo. Uzobigishe?
1: Ego.
0: Ninde yakwigishije koza ivyombo wewe?
1: Ni mama.
0: Ni mama?
1: Eh.
0: Uzomubwira uti merci, warakoze kunyigisha koza ivyombo mama. Aha, Samuel urazi kuririmba none turirimbira akaririmba k'igifaransa canka k'ikirundi akukunda naho kabara ko mu ishengero.

0: Wow, bravo Sheri Samuela. Ninde yakwigishije kuririmba wewe wakumvise ako karirimbo? Kwishure, ninde yakabigishije? Ah, muzomubwire madamu ti merci. Ego, Samuela, none utahije nde wewe? Ubifurije iki? Ego. Wumvise ka karirimbo kawe? Seigneur Jésus, comment? Urakoze nawe. Umuntu yagutije telefone. Umubwire uti wakoze uti tantine kiki yambwiye merci. Ego, umubwire papa uti wakoze. Ego, na l'autre sa na no ku gatandatu uza uzotelefone mu kiganiro kandi uze kubandanya wumviriza. Sawa, yeza chunge.
1: Amena.

0: Komani Patolue, Nakarini Boka, Samuela, Abamukanyosha. Merci beaucoup, bébé Samuela. Merci, kuri papa ya kutiji telefoni, kakungulana mainite, uni mwana kumurongo. Halo.
1: Halo.
0: Ni sawa.
1: Ego.
0: Mm-hmm. Bitwa gute nawe?
1: Nye Asperiela.
0: Inde?
1: Sibye Ange Miriela.
0: Ange Miriela?
1: Ego.
0: Mm-hmm. Ange wa hehe.
1: Mukigobe,
0: wiga mwaka ngahe?
1: Septième année.
0: Oh, Ange aragiye. Merci à toi, Ange.
2: Merci, Seigneur. Demande pas te louer.
0: Ndabibutse ko turi mu kiganiro cy'abana dafisi kibanza. Allô, bébé.
1: Allo?
0: Ni sawa?
1: Ego.
0: Aha, witwa nde?
1: Nanjira zarori Adiele. Ego.
0: Ubahe gadi?
1: Kuinerekwa
0: Adiele, wiga mwaka ngahe?
1: Septième année,
0: kwishure gitwa gute?
1: Lycée technique Jean Soleil.
0: Mhm, ufise imyaka ingahe ga Adiele? 10 ans, mu kirundi ni ngahe? 10. Wow, aha. Uno musi wagiye ku ishure none?
1: Oya.
0: Kwa gatatu ni mwiga?
1: Ego si twiga.
0: Mhm. Muhira none ucukora iki? Nkuri kurakora iki muhira?
1: Muriga.
0: Muri ko muriga mufite examen ryari?
1: Kwa kabiri
0: windwiza?
1: Ego.
0: Bonne chance à Diet.
1: Merci.
0: Aha. Abana none bakunda gukora iki muhira? Mbega umwana afite ikibanza hehe gadier? Wowe urakoze ufite imyaka 10 wiga muri 7e. Ikibanza cy'umwana ni hehe?
1: Gute.
0: Ikibanza cy'umwana ni hehe?
1: Tichara muhira kiga.
0: Wow, merci. Uwo muntu ari karakubwira mugabo utireka kumbwira ko yananje ndatse ubwenge.
1: Reka kumbwira kandi nanje ndatse.
0: Umviriza rero urambwiye ikibanza cy'umwana ni kwicara muhira akiga. Sibyo? Umviriza adiende. Umwana yicara muhira akiga, sivyo?
1: Yego.
0: Atari kariga ari muhira abari karakora iki?
1: Abari karakora akazi muhira.
0: Neza cyane. Umwana atari kariga ari muhira abari karakora akazi kimuhira udukogo bavyeyi bamuhaye, sivyo?
1: Eh.
0: Mhm. Umwana rero yize yakoze udukogwa hacakurikira iki?
1: Ukina n'abandi abana.
0: Voilà, bravo. Ariga arakora ibikogwa araheza akanara umwanya wo kuruhuka. Muri umwanya wo kuruhuka rero acaja gukina n'abandi bana, sivyo?
1: Ego.
0: None umwana agiye gukina amasaha yo gutaha ni ryari kugira ntashavuze abavyeyi?
1: Sacenda.
0: Aba yagiye gukina saa ngapi?
1: Saa munani.
0: Yagiye saa munani ataha saa cenda?
1: Ego.
0: Aha.
1: Acaronka umwanya wo kwiga.
0: Neza cane. Agiye gukina saa munani ashikana saa cenda, akina isaha imwe agacaza akiga. Ahejeje kwiga akoga, agafungura, akaraba impuzu yambara, hama agaca aryama. Sivyo?
1: Ego.
0: Mugabo hari abana barenze umwanya wo gukina abavyeyi babahaye. Abo bana wewe wabahanura ikiga adiere?
1: Mubanura bagahinduka.
0: Ego bahinduke bumviriza abavyeyi. Ego umwana no gutakare apana kwa ta umwa umuvyeyi yashavuye kuri umuvyeyi yashavuye atakubita umwana.
1: Eh.
0: Eh nuno shaka kwitwa wewe.
1: Oya gende umwana nini mana.
0: Abana b'Imana ni bakubitwa. Ego utahije nde none ga adied.
1: Mama.
0: Aha.
1: Papa.
0: Mhm.
1: Serbe.
0: Mhm.
1: Serbini bape.
0: Mhm.
1: Ori adie.
0: Mhm.
1: Yani sore.
0: Mhm.
1: Arika.
0: Mhm.
1: Vivi.
0: Mhm.

0: Alo.
1: Ni sawa?
0: Ego, nawe ni sawa? Urakomeye? Alo.
1: Sa.
0: Urakomeye?
1: Ego.
0: Mhm, witwa nde wewe?
1: Joshua.
0: Joshua, Joshua bahehe?
1: Mugasekebuye
0: Joshua, uba wiga mwaka angahe?
1: Cinquième.
0: Mm-hmm. Dakwe ni cinquième nye? Ego, wiga kushira gitwa gute?
1: Nyesio.
0: Aha, ofisi ni yaki ingahe ga Joshua?
1: Iza.
0: Ingahe? Merci beaucoup, Kuri Joshua, Mugasekebuye.

0: Nuko nuko rero nchuti bakunze namwe se muteza biri radio y'indi kitire ni saha zine nta 12 n'umwanya rewe kiganiro ijoro ryiza aho tubakanyona kanya kugira ngo ushobore kwifuriza ijoro ryiza inchuti umukunzi umugenzi wese ugira uti mbega byiriwe gute ameze gute akanya naka umwifuriza ijoro ryiza uce ku murongo wa telefone 3386786 noneho rero ni kimwe mu byaranga basokura uhambere amango nkaya humwe hagarara hakurya ubundi hakuno uti ijoro ryiza ndabona umunyewanyi ku murongo alo
1: namahoro
0: tuyaganandi
1: ubataze amafuta ya demo amukanyosa nzisira desire
0: mavuta deza dezosi
1: Ko hapa kanyosa gisho.
0: Meze neza kadesire.
1: Mukwinda simu buhora.
0: Ego, ijoro ryiza kuri nde?
1: Niwe wenyine mari murongo.
0: Ego.
1: Watanda ngatangoro kangatambona raya ni ngaku kasiri ni wirande ti wa mukukanyi wa ni tsira ku kasiru.
0: Ehe.
1: Atanda to mo singa ku kasiri ni wirande ti tango wa we ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Ngatangoro ka uri mu bihinga ku isiuma nawe tebana.
0: Ni Matia habona Yezu habona Yezu habiri

0: utabivuze ntura utabwiye mugenzawe tijoro ryiza ryo bari koza karisemura reka twakira undi munywanya ari ku murongo allo wi amakuru ni meza ego etienne amakuru yawe mukino nkwa yagwa maki kiramvaraho ndamukiriza bujenia nariya jako rero ndagushimiye cyane
1: Mwiriwe
0: neza riya.
1: Urakomeye.
0: Ndetse kunganya mabuye.
1: We kutuheba mugabura tubeza.
0: Oya sino vyubahuka.
1: Kandi furi tsoro kiza umuntu.
0: Ehe.
1: Tambone n'umutama wanje turi kuri.
0: Ego.
1: Tambone na teni tam iburazi. Na Isaya na Eric.
0: Mhm.
1: Na senge tukiri tsoro kiza.
0: Ego.
1: I can't believe it.
2: Salama.
0: Ramutse njute bakunze nabagenzi.
2: Wambere ni wunye.
0: Ndagushimire.
2: Reka mbona umushiri wanje ngunda cyane kuri ku.
0: Ehe.
2: Reka mbona abana banje Chariniste Kevin.
0: Ehe.
2: Emme.
0: Ego.
2: Reka mbona umushiri wanje Kevin. Mbona umushiri wanje Denise.
0: Ehe.
2: Mbone na umushiri wanje mu Buyengero Janet.
0: Ego.
2: Reka nkorokere kwa Kingiro va mu Nyabira. Sauka birahera mu Nyabira.
0: Mhm.
2: Mbone Samuel umusenyi bazina yanje.
0: Ego.
2: Atazira maburo.
0: Mhm.
2: Kine wirambiraho.
0: Mhm.
2: Reka bone na yida yibiti mu Nyabira abari mushiri we filome na tine mwirambi.
0: Ego.
2: Reka bone kirojo kuri buke.
0: Mhm.
2: Reka mbone bona arware no yiwa tine mwirambi.
0: Mhm.
2: Tempo na bucumi ku mugaro.
0: Ego.
2: Bone korote ku mugaro.
0: Mhm.
2: Bone laburi ko hanyene mu gitura tene wirambe.
0: Uwanyuma.
2: Kambone mane ku mugaro, bone mane iwacu.
0: Ego.
2: Ni mwirambire muta.
0: Samuel.
2: Hola.
0: Ndagushimire cyane.
2: Komera.
0: Undamukirize mama Landry naho nyene mu mugendo.
2: Ah nande ni bo fra bo ramashikiri.
0: Eh sawa sawa.
2: Komera komera.
0: Aya.
2: That was so.
0: Ikiganiro ni joro ryiza kibandanya nimero ni ya indi nyina karirimbo ni tubisengere karyohere cyari mwe mwese muri ko muradukurikira nje bono witwa bunwa ya noara huri hose na Irene wawa karimbo kabaryohere cyane karyohere cyane witwa Philibert hariya mu rubuga papa Kevin na mama Kevin mwese mwese muryohere gukaka twakirundi munywanyi ari ku murongo allo ariko kunyunguza na mahoro Allo Namahoro
1: Mwakumbe ngaho ndi kiki
0: Ego
1: Mwakuda na Chanel Gishubi
0: Chanel Gishubi Chanel
1: Ta
0: Ijo ryiza kuri nde
1: Kuri wewe nyano mahumuro
0: Ndagushimiye
1: Kandi bone na yitse ngai Gishubi
0: Ehe
1: Ati wahe ngi ne karakumba
0: Mhm
1: Ego. Ego.
0: Sawa ndagushimire Chanel.
1: Sawa.
0: Ah yeah. Ijoro ryiza kuri mwebwe mwese abari kubadukurikira bari ngaha mu gisagara cha Bujumbura bari ngaha igitega bari hariya ibuhumuza mwese akarimbo kabaryohera allo
2: amtama pongole
0: ego
2: mahoro cyane
0: amahoro y'Imana bani na
2: nabwana tiyeri ngamo kana
0: mbana gitaba tiyeri muri zone gitaba amakuru y'imisi tiyeri
2: Ego.
0: Mhm.
2: Tava me fui de gerar de tarefa na linha de

0: Ego.
1: Ego.
2: Abantu kandi umwungerere wonari murakote.
1: Ndagushimire cyane bwana Norbert.
2: Aho samubandaye kuko bwaneza namanga kusamiza ndundi kiti.
1: Ijoro ryo.
2: Yatwese gatwese.
1: Sawa sawa reka twakire undi munywanyi ku murongo. Alo.
3: Eh wi alo.
1: Namahoro.
3: Ni mpore uko ngomane.
1: Tuyaganande.
3: Namaniga mu gaseke buye kwese.
1: Maniga. Amakuru yawe bwana Maniga. Ijoro ryiza kuri nde bwana Maniga. Niyuri. Ego.
3: Uni mama Kevira. Na Kevira ni mwana wa
1: hanze. Ego.
3: Na kesi ya na kerisi.
1: Tuko
3: chana mumuni ya mugogo na mbona mifuga. Na Krode.
1: Ego.
3: Nawe mukongwa mali na to santo. Nuko kamukinindo wabikora bagautasi burojiga kwe. Sango ni mugasekewe na gitunguru mugasekewe na sango mugasekewe. Alisine mu busoro.
1: Ego.
3: Sangi ro tamuru kumotoso kimanegaro kisha zara kuiza.
1: Ego.
3: Mwadu sangi wa nwa indi bikisye bose burojiga karimbo. Nikatandi kuitutawabari. Lareka mbanda nikatso mboleo otu kuka na wose. Aho wadi hose na wala mwanzo burojiga mutaa. Sawa.
1: Ijoro ryo.
3: Komera.
1: Sawa ku murongo wa telefone wundi munywanya. Alo.
4: Alo.
1: Namahoro. Tuvuye kwa Maniga ubu naho tugeze he?
4: Ejide muri komine ya Gishubi ntara ya Gitega.
1: Ejide.
4: Sa.
1: Umeze neza?
4: Ego meze neza pe.
1: Ijoro ryiza kuri nde?
4: Ijoro ryiza kuri mege mama y'umurongo. Mbona Chanel avuye ku murongo ati ntacyo zawe yazumbise niwirambire.
1: Ego.
4: Mbona bunwari ngahe magamba ati niwirambire. Mbona Makado kuri mpinga kayobe ati niwirambire. Mbona Lazaro igiharo mu mwango ati niwirambire.
1: Ego.
4: Mbona Nishikanje ngahe igitega bitaho duyana.

0: ikiganiro n'ijo ryiza kibandanya ku murongo wa telefone wundi munywanya. Hello, namahoro namahoro
1: namahoro unyakirimana
0: ego tuyaga nani
1: ni mavuta mukanyota garutse
0: mavuta garutse
1: ego
0: mavuta kanya ni gwawe n'ubu
1: ebara nibakiye mukirije ngamu mayere tini wirande
0: mhm
1: ndega kumbo muhenga namiri kindi wahenga bihe
0: mhm
1: nibakiye na papa wiwe uwa chatya bituzi ngaku malaye kuko ako kisongo ngaku kaferu tini wirande
0: ego
1: Irambe akayirimbo sindoga ntasimye
0: sawa sawa ijoro ryo
1: sawa sawa
0: aya ikiganiro ni ijoro ryiza ku murongo wa telefone wundi munywanya. Hello.
2: Hello, Congo.
0: Oui, Namahoro.
2: Mahoro, nari nibagiye.
0: Ego.
2: Akaririmbo
0: wakumvise ngako ka Ruvera Muhimbazi. Ni kamwe kirukana na mashetani. Aho ni mibi rahunga.
2: Ego.
0: Ijoro ryo. Ufise umukunzi huca umubwira ati ijoro ryo. Ikiganiro ijoro ryiza isaha zine n'iminota 50 ubundi munywanyi ku murongo. Alo, alo, alo,
3: umeze neza
0: cane
3: uri kuroze cyane dutanze
0: ni kongore muyaga
3: kongore umeze neza
0: ego
3: uvuga na ngiye kwiyumukije
0: inde
3: Yigikwimukike.
0: Uri
3: bavuga nangi igikwimukike we de Santos. Namo. Wa mere kuri nyina mayimuro.
0: Yego.
3: Aba no mujyango wewe.
0: Yego.
3: Ugacyumwe mu turi kumwitwa Manira Kitsa. Kambone mure karengane mukike. Wapike.
0: Mhm.
3: Nabitagira neza turi kumwe mu kabari.
0: Ego.
3: Reka cimbona. Iga barancha, reka cimbona no deye jiribero uwo musirika.
0: Mhm.
3: Amanu mugenye turi kumwe na nyine ngara bakeneye mu kusana.
0: Mumpe mumpe.
3: Todo santo.
0: Ni kongore muyaga.
1: Na kumvise na kumva ijana kwijana.
0: Tuyaga nande rero.
1: Nitwa Jeruve imukike. Bitamani atunga Jeruve.
0: Ego Gerivazi.
1: Ego Gerivazi. Na Grenache Kongore. Nuya vuye ku murongo bita Chuma imukike. Hanyuma acasubira kuri pere wanjye yambyaye yitwa Bucumenosi. Kata subira kuri mugenzi wiwe yitwa Bucumi Maranga.
0: Yego.
1: Kata subira kuri mama yambyaye yitwa Tamenge Delta. Eka subire naho nahenganye gatoya kuri niyo mungere Karumera.
0: Yego.
1: Ari wari umufatane wiwanjye. Subira ku mwana wiwanjye yitwa Iranedeje Kriste. Ite subira ku mwana wiwanje yitwa Krista Bera.
0: Ego.
1: Ite subira ku mwana wiwanje kandi w'umuhungu. Nawe mvuga.
0: Kwa kwanya.
1: Enje kuri banki kanje banje. Hariho karita. hariho Nadine
0: ego

0: Kwanya nguje muyambi.
1: Ndimwa kwanyi kani nyarudi. Ma janela. Hanyuma umwe namuhoza iranejeleje muhoza. Mwige musabe birama Imana ibanziganize.
0: Ijoro ryiza.
1: Ijoro ryiza.
0: Sawa sawa.
2: Kuvyara bagaheka bakora umurimo hakiri ku murango.
0: Ikiganiro ni ijoro ryiza ku murongo wundi munywanya. Hello.
3: We Kongole.
0: Oui.
3: Nego ndabaza shan hari ndi ngi kuri ngai mwa. Ati kwe gutaje demo. Kuja ngo Claude wara kwa ye mona. Awo muri Kongo shan ayo muri Kongo. Hanyuma ijoro ryiza kuri mahabuku. Nabaringa kwikuruka kose ni umufaso ko tukunga hanyi munzi. Naoni keina akabana banje bose batagate. Namabu kuna abana banje bose abo ni banarinde bose batagate ijoro ryiza akaririmbo amatunda ucu ubaterera musha.
0: Sawa sawa. Ubundi munywanyi ku murongo. Hello.
4: Yoregita. Yoregita ko ufashe banje.
0: Tuyaganandi.
4: Agena mwene wa faranga mu mabanda cy'ubugiza.
0: Yego.
4: Agena urwa rope ni cy'ubugiza. Patrick cy'ubugiza.
0: Yego.
4: Akaririmbo. Amakirukana mashitani no mukura karuka gatagira abantu. Abakunzi b'indyo bikiri bose. Aho bari hose bakiri cy'ubugiza.
0: Sawa sawa.
4: Yego.
0: Aye undi munywanyi ku murongo. Hello.
5: Hallo Indundi Kriti.
0: Ego.
5: Mama. Gerve.
0: Ego Gerve. Ego Gerve.
5: Gervas. Sele bwaheze gutaje.
0: Kwakwanya kwakwanya.
5: Kire mwakwanya. Nataje butumenu. Nataje Krovisi aba ahano inyabitaka. Nataije na Bucumi akorera mu isoko ya Kavovo yitwa Bucumi mu Kavovo nyene.
0: Ego.
5: Nataije n'umuntu yitwa Cuma. Nataije n'umuntu yitwa Giraneza.
0: Ego.
5: Nataije n'umuntu yitwa Kirimwa abagabo umufundi mu Kinonko. Yiraramire akomere Imana imubahane n'imigisha nk'uko yayimuhaye.
0: Ndagushimire cyane Bwana Gervin.
5: Gervin Gervase imukiki.
0: Sawa sawa.

0: ikiganiriro joro ryiza turi ko twoga twegera inkombe twakirundi munyo wanyi ari nawe wanyu malo allo
1: Razaro
0: Raza niwe tugomba turangirize ko kwa kwanya
1: Sawa.